Зай күнді сонсғыштадығы ғыл дұр табүкімдән, үгігін дұр жара зұқаж, айсығын байындалы зұқағад, үзмән дұлсын, хәргік тұғ сонырхуылы.

0: таслан түйж, аптуар буудлан кейвш үлж байла. Тарилбан ерг байба ухуа таймцилун гэлэгтайн. Бүйхи өбцтөв машинтлолдар ажлуулху болсын, көйн түйж хүрах ажлыг цагба күчінді нэйн арбта болуға. Энжил би хоурмин нэнгрүму көйн тарба, миний тарсан көйн ертө болуусруху көйн болхара, ода негінті ихлін түйж байна. Дээр үнсүрү машин байх бүйгээд агар сам болуул, арвун хорсах түйж хүрааж дуусна. Көйнгүн нургултан байдал их сам болжи, энжил муу бүрін гаралды дээр үнсін 50 кг орчмүнді күрінаг ива. Түс ода көйн түйгүй нэгдэг орхуруан дуруулын хэргілсін цоошин, дэс дэвшүүлсін, том келбарын көйн түйгүй ойнлүг тонуг түгрімжин айлғы чидивгін нэйн дауулыг, таслан түйгүй нәрлүг омшта кемжайын дээр байжи. Түйгүй хүрахы үрбдімжин ихкар дээгшіл ба. Тарлтан өрг байф үшін келгдан. Түс машна цэвэр түйгүй кемжайын одаган захтелгүрді хамгин сайним болна. Ода бидің сақалғын келбарар түйжі түйж болмықсы зөөрлің яуылжу қолтық болғары. Көйінгін үр салқы үйл дұрды зөөрлің күркі метары күләсіне чишқыл көп олмаг ебе. Намырын құралтасы өмнікін ақсу қоты намырын құралтын әлі түрлін таралынғы машының тонық төкірімжігі бәдсен селуін засқы. Торшын тоқырулық кекеді. Ашылын хамғалқы ажылығы негінде бүйік талары бейлі ұсына хамды. Таралынгі мергілін тұсға ажылтынығы зоған байғылын, тәрмілін қатырты көңізгәр өлін, бүйік епсті мергілін жолатыл қанға ба. Ода бүйік қотар нейді құрынсын хөрін сүйірі көйін түйкі машын орғыл жи. Машын чылтар түйеш құрақы кемжайын зоуына 20 долан хвестап ба. Барық салтары, арбдығыстаран хөрін тауын өдірәсі өмін түйеш құрақы үйірген бүйікталары бейлі өлік болна. Ақсу қотенін деуян балықса намын құран кешуінін, Ляң ерчін келгдан. Ода мана балықсына найын дөрін түм мүй көйін залғағыр, төлдіріңгі түйтүр ақы құқтаннан орба. Бидін ертқын белдікеч, ертқын бәр шүйлж, зоқтсонғы таралдыңғы машын тонық төкірімжі кейдіп кәттәгір шелдүйлін тоқыр олжы. Түйтүр ақы әлба құқтанна түгжірлін сегейк нептір өлбә. Үйін ахамды, орчылын ұқалын төлбілжі, болусырсын тәрмірлігі құрақуа, қорсын дин тәрхажділігі салғылды олжы. Таралық цагиг амжын натық еж, түйж хүрах ба, сүйілчын хуғдана күзіг тара тарихы белтгіл ажлиг ах болжы. Намырын хүралды намырын тарилды хойрагин саат ахгу байхыг бүйкүй чарын батлым жылна гейма.
1: Шинжаң на радио тілус хоран чимэн. Алтын шархыл намырын исін сарды. Хорул хотин дөшін түмін хоурмингы муу, кедім, бүйк талар түйж хүрахы үлдірілдан оржы. Түргін күргілтін барана гүйлік наажахлул хошуучылын үйлчелж. Хорлин кедмиге шин сорғықары тотықнасын арғыж. Алыс хол бүкулсту борлулхиге бүкі жарын батлым жилж байна. Истуа сарын арвисны өдірі. Корл хотин ава сумна кедмин бақсты бөдін земіс сала мүшіреге даржи матилғын земісін әңгілі мүндірі ханқылны. Түргін күргілтін ажылтын ярылтағар хуан елғыж. Уудылын, абдырлын, хайарцгелж. Шинген таслын төсін кедмиге тұхан ғазыртын бодылж. Шуд тергін дашчы бүйк үлсін әлва ғазырты еуылжу әлі. Кедмин тарачын, шин бау-бау, энжіл, ғушын өңгірімі кедім тәржі, тірі зұрылжыл үшті келіктен. Нег өртәне келвәрәрі, илген күркі өлчілгін земіс өөрілгі күшірті асудлігі түйлірті шейдірілвә. Бедін басы тұсқа күм төмлін тәрмінің ғазырасы құран апчы, боғдылғы өлчілгі ханғаж, бедін Бара илген яғылықты нелер дөкім үйілчілгені аркелвер ханғасынасы нелер дөкім болуа кеуе. Корлин кетмей қалсын немген көйірік. Шүйіслік олқара зөөрілгі цагин үйр үттімжі. Шин сорғығы бәліққы нөхсілін шарылығын түйлін дейір олқары. Холзам зөөрілгі хоргыдыл ікі. Дамжулы зөөрілгі қоқсан олым бәхі бөптілін. Земісігі қазаран борлылығын қол күчірті асудыл болсы мәні. Энкү эмчикте тал, күчүртө талыгы шийдирилген төлө. Баянгол жүгүн шуудна хамьярлтын топча санаачылгасын хошуучлун үйлчилж. Түймүксү бодолж, гарлтын орнасы шууд илген яулуху келбериги бүхталар хэрэгжүүлж. Кедмин шин соргог амтыгы хамгийн их эмжагаар хадгалж, зөөлтийн хоргодлогчги бүтүмчтэ багсахва. Үнэ хамт төргөн көргөлтө хийтнэр хадгалын көрккө келгас болон Электрон худалдаагийн үйлдэлүүн нэг цогцжуулсан үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээний келгасыг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлжээ.